asem boni biara wo maami fie wo papa fie wo yiri fie wo kunu fie bro no a wo te so efi a wo ti mo baby a wo ye juma kura wo firi so yakatu emema so yakatu emema so